tẹ̀lú. You carry back a letter filo. Ọmọ jẹ́ ká kó náà ló dé ghost o. Ẹrù tó gbé wọ̀ tẹ̀ kìlò kìlò. Kó máa tí ń gaza, kó máa tí ń gaza. Ṣínà ṣàìyàn bá làbà. Agatha.